0: Mika RFI manikan de la main nege kenye tonani wolomvla osera Dakar ni Nouakchott nege kenye tani konontambe Paris France Fabala
1: Sadio Doucouré
0: au danser encore là da konafoni di kenen kan tuguni oba kurba ou de fleninye JOJ si fion ka fare kolonya na die nyoronda o bismilali kama bis sokomandaina Senegal jamana kontiki basiru jomay jagar fay ale nyana die kenefla holu de dayele olumino mbara o kuntiera ka foko siratige la jamana kontiki nye aka sewa yirambena aire la me kabini ni kenada minela Mauritani ye oluka jamana kontiki Mohamed Ould Cherel Rajouani ale kuma aka baro de kan jamana in kuna anifana jamana yere kun kan ko ni wati labauna okira ka dantigali kenedo de kan hayo mi yere sigi kunu farafina ko kan kuna foni wala franci tasuma kasara ko la sora siu de labana ka wele wala saka seka dans sigi ni tasuma kasara ina o mi fanga beka bonyani wati wala o sora siu ka pankuru ye yala damine yere wala saka seka dobo tasuma ifangala au danse kokura hanka hulada kuna funidi kene yinka oni a laban bikle na omiye kene nanina ye kafo ko habena onye sibiri nye juye kalokle mugan ani duru sambafla ani mugani woro delan tumbe kafo bakurba wala Senegal jamana kuntigi basiru jomay fay aleye aka sewa odeira bisogomanda ina bara wukan minu la waleyara stade Ibamar Diopani piscine olympique la ofarikolo nyanadye kene flauho lumi nous labena ka nyesin sifun ka nyorondamba JOJ kama Senegal jamana kono ni abolo dalembe octobre kalona takle bisaba katara ase novembre kalokle tan a nisaba natama basiru jomay faika fola baranu nu flani nyeka kuntie wati ko fole una chogoya mina oye ale bolo sewa ani hakili sigi bare ambeje ka ere lame.
2: Je ne peux que dire aujourd'hui sur les deux sites que j'ai visités.
3: Ne be se ka min fɔ bi dɔrɔn niyɔrɔ fila ninnu kan n bɔra ka minnu lajɛ o ye ko nimisi wasara kosɛbɛ ka da a kan an sera ka baaraw kɛ ka bɛn a waati ma n be baarakɛlaw fo u ka fasoden ɲumanya la olu minnu ye caaman fara u ka cɛsiri kan walasa senegali ka se ka nin ɲɔgɔndanba in labɛn ni tɔgɔ duman ta farafina bɛɛ tɔgɔ la an y'a fɔ ko farafina bena nin ɲɔgɔndanba in labɛn wa an be fɛ k'a waleya i n'a fɔ a ka kan tuga min na an y'a fɔ ko Dakar bena a ku la ɲɛnamaya nga an be fɛ k'o ko kɛ ni an dusukun lafiyalen ye k'a fɔ ko fɛn min kali farana an sera ka kɛ ka ɲɛ be ko jojo ani konos fo kosɛbɛ n be u ka baarakɛlaw fo u ka kuma bɛɛ timinandiya la u be fo fana kow jateminɛ ko ɲuman na kuma bɛɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan tiɲɛ don kobaw be kɔ halisa o la an ka nimisi wasa tena dafa ni baaraw bannin dɔrɔn ye nimisi wasaw be dafa ni ɲɔgɔnda ɲi kɛra ka ɲa jamana fan bɛɛ k'a ta a daminɛ la ka se
4: a kana ko ma sahɛli mara kɔnɔ a ko ka kɛɲɛ ni Mauritani sigicogo ye dugukolo kan a tɛ se k'i mabɔ a sigiɲɔgɔn jamanaw la a y'a jira ko jɛɲɔgɔnya be u ni Mali cɛ kabini bite o kama a ko a bena nin ko nin ta ni hakili de ye walasa ka se k'a jɛyɔrɔ fa kunnafonidila minw tun be kɛnɛ kan o ye Mohamed Ould Cheikh El Gazouani ɲininka tungarankɛw ka lahalaya la a ko Mauritani be tungarankɛw bisimila minw be u ka sariya labatu yurugu-yurugu kɛlɛli Mauritani jamana kuntigi nin ko jateminɛw y'a jira ko dɔ bɔra o la a ko a somɔgɔ si nɔ ma ye yurugu-yurugu la ko ma o ma mana sika k'a somɔgɔ dɔ nɔ be yurugu-yurugu la a ka ta ni dalilu ye kiriso la min ye kiriko ye fagali wale minw kɛra san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi kɔnɔntɔn ni kelen Mohamed Ould Cheikh El Gazouani ko ɲɛta bɛɛ ka sɔrɔ a ye dɛmɛ ɲini fan filaw bɛɛ fɛ u k'u cɛsiri walasa nin ko nin ka ban jamanadenw ka kelenya kama Mauritani jamana kuntigi nin ko a be fɛ ka fanga bila ka jamana nin to basigi kɔnɔ ani yiriwa bɛɛ be se k'i yɛrɛ min kɔnɔ
0: salif saganɔgɔ sisan halisa farafina k'a fɔ ko tunisi ye o luka kɔkanko ministiri kunu jumado in na ale de ye wele sanba fransi ka lasigiden muso min be u ka jamana in kɔnɔ tunis kɛrɛnkɛrɛnya la jamana in fabala o wele kɛra ka ɲɛsin ko fransi ka jabarani so dɔ de ye kuma di mɔgɔ ma tunisi fanga bɛ ka o min laɲini kabini san caaman bi ka fɔ ko ni ministiri ka ni weleli in ko la fransi marabaga dɔw ye u dantigɛ a ko la k'a lase ka fɔ ko weleli in kun ye de France 24 kelen ka tunisi jamana ɲɛmakɔrɔ Monsef Marzouki wele u ka kɛnɛ kan ka dantigɛli kɛ ye ko nga o ye ko de o min ma kan ka min ye furukufuruku o don jamana fila nunu ni ɲɔgɔn cɛ halisa ka fɔ ko o b'an lase fransi yɛrɛ la n tun bɛ ka fɔ bakurubaw la tasuma kasara min poyira ye kabini tile dama mi fanga bɛ ka bonyaya k'a fɔ ko Emmanuel Macron fransi jamana ɲɛma kɛlen kɔ ka wele bila sorasiw ma wasa u kana dɛmɛ don nin ko la olu ye o baaraw daminɛ ka ban u ka pankuru bɛ ka yala walasa ka se ka tasuma in faga wa bi yɛrɛ la sorasi ba kelen ani kɔ de makɔnɔlen dɔ wasa ka dɛmɛ don nin ko la o de bɛ dansigi kɛnɛ in kan

0: o de kuma ye nɛgɛ juru karafɛla aw k'an bɛɛ kɛnɛ wɛrɛ kan.
1: Aw bɛ ka jamukan min lamɛn tɛmɛnen don.
2: Kan jumɛn bɛ yen?
1: Mayi Sanogo.
3: Teri lamɛnbagaw an ka foli ni waleɲumandɔn bi aw ye bi sibiri in na an b'a jigiya k'a fɔ ko basi fosi ti aw ra aw dan sɛ aw ka kɛnɛ kan ni dɔgɔkun in na an bena kuma babu kan min nafa ka bon sifinw ma kosɛbɛ n'o ye furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw ye kanuɲɔgɔnman filaw ni furu latigɛra o ni ɲɔgɔn cɛ a wajibiyalen no o ma o ka ta sɛgɛsɛgɛliw kɛ yaasa k'a filɛ ni banakisɛ dɔ ti o ra min be se ka na ni gwɛlɛya ye o ka furu kɔnɔ n'an ko a ma examen pronuptio fransikan na kan juman be jamukan bena sigi o babu de kan yala furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw nafa ye juman ye sifinw ma yaasa k'a ko bɛɛ fɛsɛfɛsɛ an ye ci sama dɔktɛr mariam ture ma ka bɔ mali jamana na dɔgɔtɔrɔ lon ka bɔ mali jamana na a bena ko bɛɛ fɛsɛfɛsɛ ni an ye dɔktɛr mariam ture i ni ce
4: aw yɛrɛ ni ce aw ka wele la
3: teri lamɛnbagaw n y'a fɔ ye cogoya min na ni dɔktɛr abuakar mariam ture de bi ɲɔgɔn bolo ale de bina aw ka bi babu fɛsɛfɛsɛ aw ye min ye furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw ye dɔktɛr mariam ture ɲiningali fɔlɔ yala i be se ka examen pronuptio yɛrɛ walawala lamɛnbagaw ye wa mun lo
4: an be lamɛnbagaw fɔ hali bi an b'aw yɛrɛ fɔ aw ka cɛsiri la examen pronuptio a b'a fɔ cogoya min na o ye sɛgɛsɛgɛli minnu be se ka kɛ yani furu cɛ furu ɲɛkɔrɔ bila la sɛgɛsɛgɛli min be se ka kɛ dɔgɔtɔrɔ kunda an be se k'a fɔ o de ye examen pronuptio ye
3: mun na a ka kan sifinw ka o furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw kɛ yani o ka furu
4: n y'a fɔ togo min na examen pronuptio o ye sɛgɛsɛgɛli de be kɛ yani furu ka kɛ o ye sɛgɛsɛgɛli mun ye mun be kɛ yani furu cɛ bɔn a kan ka kɛ kun mun kama yani an ka don la an be se ka a walawala fɔlɔ examen pronuptio nunu yɛrɛ ɛske a wajibiyalen don donc jamana caaman kɔnɔ a wajibiyalen don i n'a fɔ farajɛla yanfan nunu na mais anw yɛrɛ fɛ farafina yan nɔ a wajibiyalen tɛ k'a fɔ ko ni bena muso furu fo jagoya i kana ni aw fila bɛɛ ka nana aw ka sɛbɛn ye k'a yira ko aw ye jolita kɛ ko aw be ta ni ɲɔgɔn ye o tɛ anw fɛ yan nɔ kosɛbɛ ne yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔya kɔnɔna bɛɛ la ne y'a ye siɲɛ fila de mɔgɔ nana n ma ko a be fɛ ka jolitaw kɛ parseke o kan ka furu mais a ma ca dɛ maintenant sisan a be kɛ kun jumɛn na a kun fɔlɔfɔlɔ o ye ka furuden fila minnu kan bena furu ɲɔgɔn ma ka olu yɛrɛ kisi fɔlɔ bana dɔw ma ani k'u denw fana kisi u bena bana nunu be se ka bana minnu don n dɔw be se ka yɛlɛma ubɛ dɔw be lasɔrɔ n'a be cɛla walima be muso la n'a be se ka den lasɔrɔ ka den nataw an b'a fɔ ko les enfants futurs k'olu fana tanga donc a be kɛ fana pour ke ka tiɲɛna bana dɔw fana kɛlɛ barisa tiɲɛna bana dɔw be nɔ olu be kɛlen nɔ ka tiɲɛni kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ wa a ka ca farafina de kosɛbɛ kosɛbɛ fana n an b'a fɔ ma ko koloci n tubabu kan na an b'a fɔ ma ko drépanocytose donc drépanocytose ka ca afrique de l'ouest yɛrɛ kosɛbɛ ni o y'a sɔrɔ cɛ drépanocytose b'a la forme a forme ka ca mais ni as be cɛ la as fana be muso la a ka ca ala fɛ aw be se ka den sɔrɔ forme ss be mun na o y'a forme grave ye donc n'o y'a sɔrɔ aw ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka dɔn yanu cɛ aw be se k'a dɔn k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ n'o ye aw ye fula ni chansi b'aw la ka den sɔrɔ mun be bana kosɛbɛ walima mun tɛnana bana kosɛbɛ a filanan be se k'a to n'an b'a fɔ ma ko sira banakisɛ o yɛlɛmali ɲɔgɔn na donc o sira banakisɛ o dépistage mana kɛ a b'a to bɛɛ be i ka lahalaya dɔn a be n'a tɛ na o bɛ n'a be mun na furakɛli be daminɛ donc a be se ka kɛ n'a tɛ mun na o be se ka tanga ma ni fura taliw daminɛna walima ka den minnu bena sɔrɔ furu kɔnɔ olu be kisi ka tanga ma walima fana u b'a fɔ mun ma ko incompatibilité sanguine n'o ye facteur resus a dɔw la i b'a sɔrɔ n'o y'a sɔrɔ muso ka resus ye mɔn ye cɛɛ ta ye plus ye walima cɛɛ ta ye mɔn ye muso ta ye plus ye a ka ca ala fɛ ni kɔnɔ ɲɛ fɔlɔ sɔrɔla ka ban a den tɔw kɔnɔ be fɛnfɛn mana ta a be se ka buru parseke kɔnɔ minnu be ta olu be se ka kɛ ba yɛrɛ farigolo be olu kɛlɛ donc kɔnɔ be tiɲɛ olu bɛɛ ye fɛnw ye n'a dɔnna yani furu ka kɛ dɔrɔn fɛn minnu be kɛ ka se ka a ko nɔgɔya olu be kɛ o dɔ y'a nafaba yɛrɛ yɛrɛ
3: ka kuma daminɛ na i y'a fɔ i ko maw man ca minw bi o sɛgɛsɛgɛliw kɛ yani o ka furu an y'o ɲiningali tengu yɛrɛ an lamɛnbagaw ra an bi adama sangare ka ni hakilina ye lamɛn an be segi ma
5: anu yɛrɛ ni i ka muso permier yɛrɛ yɛrɛ kɔn nɔ anu fɛ kɔni an ka laadaw la kɔni i b'a sɔrɔ e denmisɛn le ye a koɲa bɛɛ be tɔ mɔgɔkɔrɔbaw bolo hali sini o kɔn bɛ an fɛ a be se ka kɛ ni e ni muso be ɲɔgɔn kan a be se ka ɲɔgɔn lɔn muso bena den fɛ e t'a lɔn a te lɔn n'o nana furu ka na e fɛ ni e donna kɔɲɔso la lon min na a be sɔrɔ ka ɲɔgɔn ye n'i ka e ka muso min lɔn ni i b'a sɔrɔ e ka muso filana o kɔni e le baw y'ala i yɛrɛ ye kamɛ k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ ara k'a lɔn bana nin be bana nin tɛ anu kɔn tɛ ale lɔn
3: yala i be se ka mun ladilikan di an lamɛnbagaw ma minnu tulo banna nin wagati na a b'i n'a fɔ maw ti a ko kalama kosɔbɛ
4: awɔ kɛ ne be se ka mun fu ɲɛna dɔrɔn mun kɔni ka ɲi n'i y'a deside k'a fɔ ko i be muso furu walima hali ni muso de ma minɛna ka na di ma yani furu ka furubato ni fɛnw ka tɛmɛ a ka joli sɛgɛsɛgɛ dɔw kɛ o be daminɛ kalo kelen fɔɔ ka taa se kalo saba la yani furu ka kɛ donk n'aw ye o jaabiw sɔrɔ aw be se ka ladilikan caman sɔrɔ ani bilasiraliw dɔgɔtɔrɔ fɛ wa ni furakɛliw be kɛ ni bilasirali wɛlɛw be kɛ a ko kɔnɔna na olu be fana be se ka kɛ donk a dabɔra pur ke aw yɛrɛ ka furu ka basigi aw bena den minnu sɔrɔ olu be kisi ka tanga bana dɔw ma ani aw yɛrɛ kana kɛ bana dɔ be dɔ la dɔ kana t'o yɛlɛma dɔ yi fɛ barisa n'aw t'a dɔn hali ni kelen b'a dɔn ni dɔ yi t'a dɔn a be se ka k'ale be k'a yɛrɛ furakɛ mɛ mun t'a dɔn o b'a kun fɛ bana be se ka dadigi k'a la yan'a ka bɔ a kalama mɔgɔ caman t'a kɛrɛ kfo ni dɔw ka baarayɔrɔ b'a a waajibiyaw ma dɔw fana kɔndisiɔn dɔ de b'u bila dɔrɔn n'a waajibiyara u kan nɔ tɛ an ka miiriw la tɛ fɔ ko aw furu tɛ kɛ ka sɔrɔ aw ma aw m'o kɛ ka na n'o sɛritifika ye o t'anw fɛ yan bɔn a silamɛ furusiri kunda fana a tɛ yen nɔ
3: o faamuyara dɔktɛr mariyam abuaka ture bi ka ɲuman be yen kɛnɛ kan an bena jɔ dɔɔni an b'a to ye ka fiɲɛ dɔɔni sama an bena dɔnkili fili fiɲɛ na an b'a to ye ba sugandi walima
4: bɔn ne ka dɔnkili lamɛn tɛ ten kosɛbɛ
3: o faamuyara dɔnk an b'a sugandi kɛ
4: d'accord
3: basi t'o la basi t'ara an be umu sangare ka nin dɔnkili lamɛn ayi a bamuso fasada min kɔnɔ an b'a lamɛn an be segi ma

0: kɛ pour que ka olu bali mun ka kan dɔrɔn bɛɛ k'i ka lahalaya dɔn parce que n'i t'a dɔn o fana ka jugu n'i b'a dɔn ye dɛ i bɛ taa bɛ taa to a bɛ taa denw wolo denw bɛ taa kɛ forme SS ye banabaatɔw aw bɛ degun denw bɛ degun donc ne hakilila den ka di n'a ye a ka kɛnɛ de n'a bɛ se ka nafa dɔn ye mɛ ka den wolo a ka kɛ dunni ye i ma a wolo fo ka taa tanya nafa t'a la
1: nka docteur Ture sisan jɔn de bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ misalila togodaw ra dɔgɔtɔrɔsobaw tɛ yɔrɔ minnu na jɔn bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ k'a di furuɲɔgɔnma filaw ma
0: an ka togodaw kɛra togo togo dɔgɔtɔrɔso hali ni fitiniw don a bɛ yen nɔ donc u ka se kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ yen ni olu ka dɔgɔtɔrɔso sigilen don kan mun kan barisabu sɛgɛsɛgɛli dɔw bɛ yen hali n'a tɛ se ka kɛ an ka togodaw la solution b'u bolo k'a kɛ k'a bila ka taa yɔrɔw la donc olu bɛ se k'olu proposition kɛ dɔgɔtɔrɔso bɛɛ n'a ka baara kɛ taabolo donc u kɔni ka gɛrɛ dɔgɔtɔrɔ la mun bɛ se k'u bilasira hali n'a tɛ k'u fɛ yen n'u bɛ se ka taa kɛ yɔrɔ wɛrɛ u bɛ se ka taa kɛ an kɔni bɛ mun gɛlɛya ka u jija bɛɛ k'i ka lahalaya dɔn yanni furu cɛ
1: an y'a lakɔlɔsi fana ko minnu bɛ taa mairie la le ka taa o ka furu siri olu le bi ka teli ka nunu sɛgɛsɛgɛli nunu kɛ yala tuma ma se sisan hali an ka ladala furu an ka misiri kɔnɔ furu nunu sɛgɛsɛgɛli nunu fana ka wajibiya dina ɲɛmaw fɛ ale ni lada ɲɛmaw fɛ wa
0: ne yɛrɛ kɔni fɛ an bɛ furu mun kɛ silamɛ furu siri o ne b'o jate furu ye ni miiri ye parce que ni anw yɛrɛ de bɛ se ka a labɛn ka bɛrɛbɛn an yɛrɛ ma bi parce que diɲɛ avansera médecine dɔgɔtɔrɔya fana avansera kosɛbɛ mun don dɔrɔn ka dina ɲɛmɔgɔw la faamuya ka fu ɲɛna ko u bɛ se ka di ladilikan na ni mɔgɔ nan'u fɛ furuko la furu bolo taama na hali furu bolo taama law fana fɛ an ka ladalamɔgɔw k'a ɲɛ fu ɲɛna k'a fɔ ko nin bana nunu be yen n'u be furu sen taamaw kɛ walima yan'u ka furuw siri u ka a fɔ u b'a fɔ k'a kɛ ladilikanw ye furu ɲɔgɔnma fila minnu bena furu ka ɲɔgɔn ka lahalaya dɔn n'o tɛ hali miiri in na miiri la bɛɛ t'a kɛ dɛ o yɛrɛ fana ma ca o yɛrɛ ma ca donc an b'a fɔ bɛɛ de ɲɛna a ka kɛ a mana kɛ mɔgɔ min bɛ silamɛ furusiri dɔrɔn kɛ walima mɔgɔ min bɛ miiri kɛ k'a bɛɛ kɛ bɛɛ de kan ka kɛ mais a tɛ kɛ i b'a fɔ ko jagoya a kan ka ɲɛfɔ di mɔgɔw ɲɛna a nafa de kan ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye k'a fɔ k'a nafa bɛ cɛ kan a nafa bɛ muso kan a nafa bɛ den minnu bɛna sɔrɔ kɔfɛ a nafa b'olu fana
1: an b'a lakɔlɔsi fana dɔw bɛ se ka tɛmɛ dɔnbagaya fɛ ka taa sɛbɛn minɛ ka sɔrɔ o m'o yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ yala farati jumɛn bɛ ale walira
0: faratiba de b'a la n'i y'o kɛ k'a fɔ ko i b'a se ka i ma taa a kɛ ka sɔrɔ n'i ye comme u b'a fɔ n ma ko examen de complaisance pour obtenir un certificat donc a risque an bɛ se k'a fɔ kɛnɛya kunda i bɛ se ka n'i ye galon tigɛ i tɔ kelen i bɛ se ka den wolo i bɛ se ka taa den banabaatɔ wolo an ye drépanocytose min fɔ walima sida banakisɛ walima i b'a fɔ ma ko hépatite walima i bɛ taa muso bila kɔnɔmaya gɛlɛn na ni a risque min fana bɛ yen nɔ an b'a fɔ ko risque psychologique muso yɛrɛ couple yɛrɛ ka hakilina kan a bɛna kɛ kɛlɛ ni fitinɛ ye parce que e galon tigɛ ne e taara na ni papiye e ko ko mun tɛ e la e ka papiye e ka jolita bɛɛ ka ɲi ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ ni kelen bɔr'o kalama yɔrɔ a bɛ kɛ fitinɛ ye aw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka kɛ ka ban ɲɔgɔn ye a bɛ se ka na ni hali an b'a fɔ n ma ko violansi a bɛ se ka na ni dalamankaw ye fo ka se bɔliw ma n'an bɔra yen nɔ fana risquw b'a la juridiquement n'o ye an ka kiiri tigilamɔgɔw ye donc a falsification a amani bɛ dépend jamanaw na jamana bɛɛ n'a ta bɛ yen nɔ mais n'a kɔni sera kiiri tigɛra mɔgɔw bolo ma mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ɲaginda b'a la kuwa a bɛ se ka kɛ wari sara ye fo ka se datugu ye donc olu tɛ ko ɲɛnama ye a ma dabɔ papiye ko tɛ a dabɔra pour que ka kisi ni tangani de kɛ aw yɛrɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ ani aw bɛna den minnu sɔrɔ ka na kɔfɛ
1: an lamɛnbaga dɔ ka amina ko ye min a ko yala kɛrɛnkɛrɛnniya ra ye sɛgɛsɛgɛli nu ka kan ka kɛ wagati juman a ko ni i sunguru walima i ni muso i ni cɛ i ɲɔgɔn dɔn aw ka kan ka kɛ le dɔrɔn baw an b'a ye tuma caman furuko labɛnlen kɔlo dɔw bɛ taa kɛ gwɛlɛya bɛ taa y'a kora a bɛ se k'a fɔ ko aw joli tɛ taa ni ɲɔgɔn ye tuma caman furu caman bɛ sa a ko yala ladilikan ɲuman i bɛ se ka di sifinw ma ni i ni maa ye ɲɔgɔn dɔn aw ka taa sɛgɛsɛgɛliw kɛ dɔrɔn walima fo aw ka kɔnɔni kɛ furukuma ka don aw ni ɲɔgɔn cɛ
0: o ɲiningali jara n ye parce que normalement mɔgɔ bɛɛ n'i ye sera si dɔ la bana bɛ bana na a b'i la a tila i kan k'a dɔn deja i yɛrɛ kan k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ drépanocytose b'i la wa sira banakisɛ b'i la walima i ka groupe sanguin ye mun ye ne hakilila ni cɛ ni muso aw ye ɲɔgɔn dɔn yɛrɛ k'a fɔ k'aw jara ɲɔgɔn ye o ye lamɔ o ye ko daminɛ yɛrɛ kuwa e ka groupe sanguin e A plus D ou e B plus

0: Docteur Touré, an b'i segin ma i tugu. Kuma na ladilikan dira maaw ma o ka taa o yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ yani o ka furu. An b'a faamuya fana ko tuma dɔra siranyalen. Yala tuma dɔra sɛgɛsɛgɛliw kɔ dɔgɔtɔrɔ bɛ se k'a fɔ ko furu ka lasa wa? Ko furu kana kɛ baw ni banakisɛ in bi furuɲɔgɔnma ninnu na.
1: A ma ca k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ ko furu bɛ lasa a kama. Mɛ an ye minnu fɔ i n'a fɔ sida banakisɛ walima bana wɛrɛw olu bɛ se ka furakɛ furakɛli b'olu la. Mɛ an ye koloci min fɔ o ye drépanocytose ye ni AS bɛ cɛ la AS bɛ muso la AS in kɔni o ko ma nɔgɔ mɛ o ye bilasiralikanw de ye. Mɛ ko fana ko aw ye den fɛn fɛn sɔrɔ ko o den bɛ se ka ye mɛ den dɔw bɛ se ka a bɛ se ka kɛ aw ka den duuru kɔnɔ den kelen ubiyɛn den fila bɛ se ka kɛ SS ye dɔw bɛ se ka kɛ AS.
0: Ni sɛgɛsɛgɛliw kɛra ni a yera ko o joliw tɛ taa ni ɲɔgɔn ye AS walima SSAS ɲɔgɔnna aw bɛ ladilikan de di.
1: Ladilikan bɛ di ladilikan kɔni bɛ di a yɛrɛ yɛrɛ ye mun ka gɛlɛn o ye aw ka furu bɔ a ma paseke risiki ma nɔgɔn ka denw sɔrɔ minnu bɛna tila ka kɛ banibagatɔw ye mɛna ni a tɛ ɲɛ a bɛ kɛ a bɛ fɔ k'aw ka kɛ kɔlɔsili ye kosɛbɛ ni den minnu sɔrɔla aw ka t'u ka jolitaw kɛ joona u ka furakɛliw ka daminɛ sinɔ k'a fɔ ko mɔgɔ fila ka di ɲɔgɔn ye ko jolita kɛra ko drépanocytose baw la AS fila ko olu kana furu ɲɔgɔn ma a dɔw ma nɔgɔ mɛ ne yɛrɛ y'a kaw ye AS filaw furula den fɔlɔ nana kɛ banabaatɔba ye forme FS a tɔ laban na furu nana bɔ a la taara tribunal la ye furu sa paseke muso ko k'ale tɛ se ka to o furu kɔnɔ mun a bɛna denw wolo minnu bɛna kɛ banabaatɔ ye ale bɛna sɛgɛn denw bɛ sɛgɛn donc a bɛ kɛ pour que ka olu bali mun ka kan dɔrɔn bɛɛ k'i ka lahalaya dɔn paseke n'i t'a dɔn o fana ka jugu n'i b'a dɔn ye dɛ i bɛ taa to a bɛ taa denw wolo denw bɛ taa kɛ forme FS ye banabaatɔw aw bɛ degun denw bɛ degun donc ne hakilila den ka di n'a a ka kɛnɛ de n'a bɛ se ka nafa dɔ ɲɛ mɛ ka den wolo a ka kɛ dunni ye i ma a wolo fo ka taa tanya nafa t'a la.
0: Nka docteur Touré sisan jɔn de bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ misalila togodaw la dɔgɔtɔrɔsobaw tɛ yɔrɔ minnu na jɔn bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ k'a di furuɲɔgɔnma filaw ma.
1: An ka togodaw kɛra togo togo dɔgɔtɔrɔso hali ni fitininw don a bɛ yen nɔ donc u ka se kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ yen ni olu ka dɔgɔtɔrɔso sigilen don kan mun kan barisabu sɛgɛsɛgɛli dɔw bɛ yen nɔ hali n'a tɛ se ka kɛ an ka togodaw la solution b'u bolo k'a kɛ k'a bila ka taa yɔrɔw la donc olu bɛ se k'olu proposition kɛ dɔgɔtɔrɔso u bɛɛ n'a ka baara kɛ taabolo donc u kɔni ka gɛrɛ dɔgɔtɔrɔ la mun bɛ se k'u bilasira hali n'a tɛ k'u fɛ yen n'u bɛ se ka taa kɛ yɔrɔ wɛrɛ u bɛ se ka taa kɛ an kɔni bɛ mun gɛlɛya ka u jija bɛɛ k'i ka lahalaya dɔn yanni furu cɛ.
0: An y'a lakɔlɔsi fana ko minnu bɛ taa mairie la le ka taa o ka furu siri olu le bi ka teli ka nunu sɛgɛsɛgɛli nunu kɛ yala tuma ma se sisan hali an ka ladala furu an ka misiri kɔnɔ furu nunu sɛgɛsɛgɛli nunu fana ka wajibiya dina ɲɛmaw fɛ ale ni lada ɲɛmaw fɛ wa.
1: Ne yɛrɛ kɔni fɛ an bɛ furu mun kɛ silamɛ furusiri o ye ne b'o jate furu ye ni mairie ye paseke ni anw yɛrɛ de bɛ se ka a labɛn ka bɛrɛbɛn an yɛrɛ ma bi paseke diɲɛ avansera médecine dɔgɔtɔrɔya fana avansera kosɛbɛ mun don dɔrɔn ka dina ɲɛmɔgɔw lafaamuya ka fu ɲɛna ko u bɛ se ka di ladilikan na ni mɔgɔ nan'u fɛ furuko la furu bolo taamana hali furu bolo taamalaw fana fɛ an ka ladilamɔgɔw k'a ɲɛfu ɲɛna k'a fɔ ko nin bana ninnu bɛ yen n'u bɛ furu sen taamaw kɛ walima yan'u ka furuw siri u ka a fɔ u b'a fɔ k'a kɛ ladilikanw ye furu ɲɔgɔnma fila minnu bɛna furu ka ɲɔgɔn ka lahalaya dɔn n'o tɛ hali mairie in na mairie la bɛɛ t'a kɛ dɛ o yɛrɛ fana ma ca. O yɛrɛ ma ca donc an b'a fɔ bɛɛ de ɲɛna a ka kɛ a mana kɛ mɔgɔ min bɛ silamɛ furusiri dɔrɔn kɛ walima mɔgɔ min bɛ miiri kɛ k'a bɛɛ kɛ bɛɛ de kan ka kɛ mɛ a tɛ kɛ i b'a fɔ ko jagoya a kan ka ɲɛfɔ de mɔgɔw ɲɛna a nafa de kan ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye k'a fɔ k'a nafa bɛ cɛ kan a nafa bɛ muso kan a nafa bɛ den minnu bɛna sɔrɔ kɔfɛ a nafa b'olu fana.
0: An b'a lakɔlɔsi fana dɔw bɛ se ka tɛmɛ dɔnbagaya fɛ ka taa sɛbɛn minɛ ka sɔrɔ o m'o yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ yala farati jumɛn bɛ ale walira.
1: Faratiba de b'a la. N'i y'o kɛ k'a fɔ ko i b'a se ka i ma taa a kɛ ka sɔrɔ n'i ye comme u b'a fɔ ma ko examen de complaisance pour obtenir un certificat donc a risque an bɛ se k'a fɔ kɛnɛya kunda i bɛ se ka n'i ye galon tigɛ i tɔ kelen i bɛ se ka den wolo i bɛ se ka taa den banabaatɔ wolo an ye drépanocytose min fɔ walima sida banakisɛ walima i b'a fɔ ma ko hépatite walima i bɛ taa muso bila kɔnɔmaya gɛlɛn na ni a risque min fana bɛ yen nɔ an b'a fɔ ko risque psychologique muso yɛrɛ couple yɛrɛ ka hakilina kan a bɛna kɛ kɛlɛ ni fitinɛ ye parce que e ye galon tigɛ ne ye e taara na ni papiye ye e ko ko mun tɛ e la e ka papiye ka jolita bɛɛ ka ɲi ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ ni kelen bɔr'o kalama yɔrɔ a bɛ kɛ fitinɛ ye aw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka kɛ ka ban ɲɔgɔn ye a bɛ se ka na ni hali an b'a fɔ ma ko violansi a bɛ se ka na ni balamangaw ye fo ka se bugɔliw ma n'an bɔra yen nɔ fana risikiw b'a la juridikuma n'o ye an ka fa kiri tigilamɔgɔw ye donc a falsification a amande bɛ dépend jamanaw na jamana bɛɛ n'a ta bɛ yen nɔ mais n'a kɔni sera kiri tigilamɔgɔw bolo ma mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ɲaginda b'a la quoi a bɛ se ka kɛ wari sara ye fo ka se datuguli ye donc olu tɛ ko ɲɛnama ye a ma dabɔ papiye ko tɛ a dabɔra pour que ka kisi ni tangani de kɛ aw yɛrɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ ani aw bɛna den minnu sɔrɔ ka na kɔfɛ
0: an lamɛnbaga dɔ ka amina ko ye min a ko yala kɛrɛnkɛrɛnniya ra ye sɛgɛsɛgɛli nin ka kan ka kɛ wagati juman a ko ni ni i sunguru walima i ni muso i ni cɛ i ɲɔgɔn dɔn aw ka kan ka kɛ le dɔrɔn baw an b'a ye tuma caman furuko labɛnlen kɔlo dɔw bɛ taa kɛ gwɛlɛya bɛ taa y'a kura a bɛ se k'a fɔ ko aw joli tɛ taa ni ɲɔgɔn ye tuma caman furu caman bɛ sa a ko yala ladilikan juman i bɛ se ka di sifinw ma ni i ni maa ye ɲɔgɔn dɔn aw ka taa sɛgɛsɛgɛliw kɛ dɔrɔn walima fo aw ka kɔnɔni kɛ furukuma ka don aw ni ɲɔgɔn cɛ.
1: O ɲininkali diyara n ye parce que normalement mɔgɔ bɛɛ n'i ye sera si dɔ la bana bɛ bana na a b'i la a t'i la i kan k'a dɔn déjà i yɛrɛ kan k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ drépanocytose b'i la wa sira banakisɛ b'i la walima i ka groupe sanguin ye mun ye ne hakili la ni cɛ ni muso aw ye ɲɔgɔn dɔn yɛrɛ k'a fɔ k'aw diyara ɲɔgɔn ye. O ye lamɔ ni o ye ko daminɛ yɛrɛ kuwa e ka groupe sanguin e ye A plus B ou e ye B plus ye ne ye B moins ye depuis yen i b'a dɔn k'a fɔ incompatibilité rhesus bɛ yen nɔ donc aw bɛ se o solution b'o la o tɛ ko gɛlɛ ye muso bɛ vaccin dɔ dɔrɔn de don a bɛ kɛ muso la donc aw b'o o kunbɛn o ye misali fɔlɔ ye filanan. Koloci b'aw ka du kɔnɔ dɛ ese koloci b'aw ka du kɔnɔ olu dɔw kan ka dɔn kuwa bɔn n'o y'a sɔrɔ aw si t'o fana dɔn aw kan k'a ɲɛɲini ka ɲɔgɔn dɔn o de ye ɲɔgɔn dɔn yɛrɛ daminɛ fɔlɔ ye yani aw ka taa ɲɛfɛ parce que ni ko taara ɲɛfɛ ka se degere dɔ la hali n'aw ye jolita ni sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ n'o y'a sɔrɔ aw tɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye yɔrɔ a dabilali bɛ gɛlɛya hali n'a dabilala a kɔlɔlɔ wɛrɛw b'a la a bɛ se ka na ni depression ni fɛn wɛrɛw ye o kupulu kɔnɔ jigilatigɛ sugu dɔw a man ɲi donc aw ka ɲɔgɔn dɔn k'a daminɛ ni ɲɔgɔn joli sɛgɛsɛgɛli fana hakɛ dɔnni nin bɛ nin na mun tɛ nin na nin bɛ nin ka du kɔnɔ nin tɛ nin ka du kɔnɔ olu ye a ko la belebele ye ne bɛ se k'o ladili de di yan'a ka se furu yɔrɔ ma aw ka ɲɔgɔn dɔn depuis daminɛ na.
0: An bɛ se sida ko fana ma ni o ye VIH ye yala o fana bɛ se ka kɛ sababu ye maa filaw ka ɲɔgɔn ka furu ko kuma ban wa yala bi bi in na ni a danna ale dɔrɔn ma a tɛ se ka kɛ sababu ye furu ka lasa mɔgɔ filaw ni ɲɔgɔn cɛ wa.
1: Ayi ne yɛrɛ fɛ o man ka kɛ furu dabila ko ye parce que sisan y'a fɔ cogo min na n ka kuma na n ko medecin dɔgɔtɔrɔya avansera kosɛbɛ fura b'a la ni a bɛ mun na yɛrɛ n'o ye fura tali daminɛ a ka ca ala fɛ a tɛ a ka k'a yɛlɛma o chansi bɛ dɔgɔya kosɛbɛ wa a bɛ denw fana sɔrɔ tɛ minnu na mɛ o bɛɛ na a tacogo a n'a furakɛli cogo kɔnɔmaya suivi b'a dama na a ka jiginni cogoya b'a dama na a kan ka waleya minnu kɛ olu fana b'u dama na donc o tɛ k'a fɔ ko sida bɛ kelen na o tɛ furu dabila kun bɔ parce que aw bɛ se ka denw sɔrɔ sida tɛ mun na wa ni aw y'aw yɛrɛ tanga k'aw yɛrɛ kɔlɔsi a bɛ se ka kɛ n'a bɛ muso de la cɛ ta tɛ a tɛ cɛ sɔrɔ n'a bɛ cɛ de la a tɛ muso sɔrɔ olu bi bi na ma medecine developera ka se yɔrɔ min na o bɛ se ka kɛ a tɛ furu dabila kun bɔ
0: a tɛ furu dabila kun bɔ docteur Mari docteur Mariam yala filaw ani numu ani senufo tulo b'an na nin wagati in na ko VIH ko tɛ furu dabila kun bɔ docteur Mariam avocat Touré i ni ce y'an ka wele jaabi a diyara n ye.
2: Togodaw kunkan
0: teri lamɛnbagaw an selen filɛ nin ye aw ka togodaw kunkan na an ye ci sama radioso radio batɛ ɲɛma ma faseli sanɔ bi ni an ye nɛgɛjurura i ni ɲatuma
3: an na foli sela i bɛɛ ladeli ma biɲalo
0: i b'i se ka radio batɛ ɲɛfɔ lamɛnbagaw ye wa
3: ni kama filɛ radio batɛ FM ale ye kankan mara le rɔ ni ka kankan mara ta ale ye bɛɛ ka jamana lɔrɔ la hinɛ yan nɔ Bama fale Bate FM ale la vocation e radio communautaire le di min pungoni kele ata fanfelaro ale bien lo ale le ala le nina ka traiter kala tani kama sur on tene ata fanfe environnement na mini kolu ana nyando siama ni kama fle ale frequency kemeni sabatonde ani dokolo ni di ale sini kankan karti mi wole a reporti kankan so kono yando ni kama fle ale siri sena septembre kalori san wa flani tanyo kankan so kono yando ale tie yo ni min karaju men si sena wole dombe docteur manju morof siri bedi ale le karaju men si sena ni kama fle ale
0: ni ya famia ya ni kanya folu famia au ka jemuka mfamba sinsinimbe Kenya ani lamini kolika
3: wala ani la vocation pae wole di pao ni ka kankan marata e gakanya manata ale ni koni radio kilimpedi mina program siama ye Kenya ta fanfelaro ani kala wa environnement ka
0: au ni RFI ka baranyonya bitabulu jumanka ni wakatina
3: ani RFI la baranyoya dumbulu ukoni pinyolu akanyi bao ni kama fle abra sangoro bobutu ani RFI ani barala siyama ukoni kusiyama ubarala tami bao ni kama fle materiel brata kadi radio ma pinyolu kusa ala radio disi barala animala tout récemment ni kama fle diko fana nara uka formation siyama kyanku kamasron radio ku tafanfelaro anyondolu siaman koni RFI tafanfelaro ambra demeni siaman soro
0: ama labani sumo kwa sama yala kuna foliage mavi kankani wakati nani viseka la sama
3: binyolo ni ka kanka sukono lata anda foku le elami ya mpinyolo anda foku upungu ni seke kule kuna pao ayin watime ni sene ni finke dimse siyama wole koni mkuiro ya kwenguiro watime ala basoro kusikiri mfanfela ulo mweda foku exploitation minier ni mekanka kwenguiro bi sene kia ni bia la momo disi afola kuli li ala kasi ya epinyolo
0: faseli sana kabo radio bate FM na kanka iniche
3: hae kubarika anafuji isi la RFI mandinka ala memba bema binyolo ya tunku nani be
0: Teri la mebaga ni debi dansiki bika kenera au niche au katumave timina diara au besika siki kanlame saka ni wakati mi au dia anga bololo sampe ma Tomi RFI Tomi FR ya noche amba fo kwa menyokon soro sibiri ware ni babu ware ye au ye janto au yerera au bora
2: Auli ula haubika iri fima ni kandlame nege kenye tonha ni wulu mvla usira daka.

0: Oko jamana in yiriwali ko fo ka taa se Sahel jamana ka lakana ko ma ona ɲɔgɔnna wɛrɛw Salif Sagano Mohamed Ould Cheikh Rajouani ko dan bena sigi sarati sabanan ko fana na jamana in kɔnɔ.
1: N tɛna fosi ke min bena dankari kɛ sariyasonba la Moritani jamana ɲɛmɔgɔ Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ka kuma jɔnjɔn dɔ de ye nin ye. A b'a da kan ko politiko si kafoba min kɛra ani jamana ɲɛmɔgɔw ka sarati ko kuma tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la. Ni nin kuma nin ye a y'a jira k'a tɛna wuli sarati sabanan nɔfɛ o min ŋunuŋunukanw tun bɛ senna a ka politiki tɔndɔw ni fangasinaw ni ɲɔgɔn cɛ. Kosa in na Moritani jamana kuntigi nin dasera fana lakanako ma Sahɛli mara kɔnɔ a ko ka kɛɲɛ ni Moritani sigicogo ye dugukolo kan a tɛ se k'i mabɔ a sigiɲɔgɔn jamanaw la. A y'a jira ko jɛɲɔgɔnya bɛ u ni Mali cɛ kabini bi tɛ. O kama a ko a bena nin ko nin ta ni hakili de ye walasa ka se k'a jɛyɔrɔ fa. Kunnafonidila minw tun be kɛnɛ kan o ye Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ɲininka tungarankɛw ka lahalaya la. A ko Moritani be tungarankɛw bisimila minw be u ka sariya labatu. Yuruguyurugu kɛlɛli Moritani jamana kuntigi nin ko jataminaw y'a jira ko dɔ bɔra o la. A ko a somɔgɔ si numa ye yuruguyurugu la ko ma o ma mana sika k'a somɔgɔ dɔ nɔ be yuruguyurugu la a ka taa ni dalilu ye kiriso la min ye kiriko ye. Fagali wale minw kɛra san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi kɔnɔntɔn ni kelen Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ko ɲɛta bɛ ka sɔrɔ a ye dɛmɛ ɲini fan filaw bɛɛ fɛ u k'u cɛsiri walasa nin ko nin ka ban jamanadenw ka kelenya kama. Moritani jamana kuntigi nin ko a be fɛ ka fanga bila ka jamana nin to basigi kɔnɔ ani yiriwa bɛɛ be se k'i yɛrɛ min kɔnɔ.
0: Salif Saganɔgɔ sisan halisa farafina k'a fɔ ko Tunisi ye olu ka kɔkanko ministiri kunu jumado ɲi na ale de ye wele sanba Faransi ka lasigiden muso min be u ka jamana ɲi kɔnɔ Tunis kɛrɛnkɛrɛnya la jamana ɲi faba la o wele kɛra ka ɲɛsin ko Faransi ka jabarani so dɔ de ye kuma di mɔgɔ ma Tunisi fanga bɛ ka o min laɲini kabini san caman bi k'a fɔ ko ni ministiri ka ni weleli ko la Faransi marabaga dɔw ye u dantigɛ a ko la k'a lase k'a fɔ ko weleli kun ye de France 24 kelen ka Tunisi jamana ɲɛmakɔrɔ Monsef Marzouki wele u ka kɛnɛ kan ka dantigɛli kɛ ye ko nga o ye ko de o min ma kan ka min ye furuku furuku o don jamana fila nunu ni ɲɔgɔn cɛ. Halisa k'a fɔ ko o b'an lase Faransi yɛrɛ la an tun bɛ k'a fɔ bakurubaw la tasuma kasara min poyira ye kabini tile dama o min fanga bɛ ka bonyaya k'a fɔ ko Emmanuel Macron Faransi jamana ɲɛma kɛlen kɔ ka wele bila sorasiw ma wasa u kana dɛmɛ don nin ko la olu ye o baaraw daminɛ ka ban u ka pankuru bɛ ka yala walasa ka se ka tasuma in faga wa bi yɛrɛ la sorasi ba kelen ani kɔ de makɔnɔlen dɔ wasa ka dɛmɛ don nin ko la olu bɛ dan sigi kɛnɛ in kan. Malansoko de kuma ye nɛgɛjuru karafɛla o kan bɛ kɛnɛ wɛrɛ kan.
2: Aw bɛ ka jamukan min lamɛn tɛmɛnen don.
3: Kan jumɛn bɛ yen?
2: Mayi Sanogo.
4: Teri lamɛnbagaw an ka foli ni waleɲumandɔn bi aw ye bi sibiri in na n b'a jigiya k'a fɔ ko basi fosi tɛ aw ra aw dan sɛ aw ka kɛnɛ kan. Nin dɔgɔkun in na an bɛna kuma babu kan min nafa ka bon sifinw ma kosɛbɛ n'o ye furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw ye kanuɲɔgɔnman filaw ni furu latigɛra o ni ɲɔgɔn cɛ. A wajibiyalen don o ma o ka taa sɛgɛsɛgɛliw kɛ yaasa k'a filɛ ni banakisɛ dɔ ti o ra min be se ka na ni gwɛlɛya ye o ka furu kɔnɔ n'an ko a ma examen prenuptio fransikan na. Kan juman be jamukan bena sigi o babu de kan yala furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw nafa ye juman ye sifinw ma yaasa k'a ko bɛɛ fɛsɛfɛsɛ an ye cisama dɔktɛr mariam ture ma ka bɔ mali jamana na dɔgɔtɔrɔ lon ka bɔ mali jamana na a bena ko bɛɛ fɛsɛfɛsɛ ni an ye. Dɔktɛr mariam ture i ni ce.
5: Aw yɛrɛ ni ce aw ka wele la.
4: Teri lamɛnbagaw n y'a fɔ ye cogoya min na ni Dr Abubakar Mariam Ture de bi ɲɔgɔn bolo ale de bina aw ka bi babu fɛsɛfɛsɛ aw ye min ye furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw ye. Dr Mariam Ture ɲiningali fɔlɔ yala I bi se ka examen prenuptio yɛrɛ walawala lamɛnbagaw ye wa mun lo?
5: An bɛ lamɛnbagaw fɔ hali bi an b'aw yɛrɛ fɔ aw ka cɛsiri la. Examen prenuptio a b'a fɔ cogoya min na o ye sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ se ka kɛ yanni furu cɛ. Furu ɲɛkɔrɔ bila la sɛgɛsɛgɛli min bɛ se ka kɛ dɔgɔtɔrɔ kunda an bɛ se k'a fɔ o de ye examen prenuptio ye.
4: Munna a ka kan sifinw ka o furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw kɛ yanni o ka furu?
5: N y'a fɔ cogo min na examen prenuptio o ye sɛgɛsɛgɛli de bɛ kɛ yanni furu ka kɛ o ye sɛgɛsɛgɛli mun ye mun bɛ kɛ yanni furu cɛ. Bon a kan ka kɛ kun mun kama yanni an ka don o la an bɛ se ka a walawala fɔlɔ examen prenuptio ninnu yɛrɛ est-ce que a wajibiyalen don. Donc jamana caman kɔnɔ a wajibiyalen don i n'a fɔ farajɛla yanfan ninnu na mais anw yɛrɛ fɛ farafinna yan nɔ a wajibiyalen tɛ k'a fɔ ko n'i bɛna muso furu fo diyagoya i kana ni aw fila bɛɛ ka nana aw ka sɛbɛn ye k'a yira ko aw ye jolita kɛ ko aw bɛ taa ni ɲɔgɔn ye o tɛ anw fɛ yan nɔ kosɛbɛ ne yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔya kɔnɔ.

0: n'a bɛɛ la ne y'a ye siɲɛ fila de mɔgɔ nana n ma ko a bɛ fɛ ka jolitaw kɛ paseke u kan ka furu mɛ a ma ca dɛ maintenant sisan a bɛ kɛ kun jumɛn na a kun fɔlɔfɔlɔ o ye ka furuden fila minnu kan bɛna furu ɲɔgɔn ma ka olu yɛrɛ kisi fɔlɔ bana dɔw ma ani k'u denw fana kisi u bɛna bana ninnu bɛ se ka bana minnu don n'u dɔw bɛ se ka yɛlɛma ubiyɛn dɔw bɛ lasɔrɔ n'a bɛ cɛ la walima a bɛ muso la n'a bɛ se ka den lasɔrɔ ka den nataw an b'a fɔ ko les enfants futurs k'olu fana tanga donc a bɛ kɛ fana pour que ka tiɲɛnabana dɔw fana kɛlɛ barisa tiɲɛnabana dɔw bɛ yen olu bɛ kɛlen don ka tiɲɛni kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ wa a ka ca farafinna de kosɛbɛ kosɛbɛ fana ni an b'a fɔ o ma ko koloci n'o tubabukan na an b'a fɔ o ma ko drépanocytose donc drépanocytose in ka ca afrique de l'ouest yɛrɛ kosɛbɛ ni o y'a sɔrɔ cɛ drépanocytose in b'a la forme a forme ka ca mais ni as bɛ cɛ la as fana bɛ muso la a ka ca ala fɛ aw bɛ se ka den sɔrɔ forme ss bɛ mun na o y'a forme grave donc n'o y'a sɔrɔ aw ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka dɔn yanni u cɛ aw bɛ se ka dɔn k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ n'o ye aw ye furu la ni chance b'aw la ka den sɔrɔ mun bɛ bana kosɛbɛ walima mun tɛna na bana kosɛbɛ a filanan bɛ se k'a to n'an b'a fɔ o ma ko sida banakisɛ o yɛlɛmali ɲɔgɔn na donc o sida banakisɛ o dépistage mana kɛ a b'a to bɛɛ bɛ i ka lahalaya dɔn a bɛ n'a tɛ na ubiyɛn n'a bɛ mun na furakɛli bɛ daminɛ donc a bɛ se ka kɛ n'a tɛ mun na o bɛ se ka tanga a ma ni fura taliw daminɛna walima ka den minnu bɛna sɔrɔ furu kɔnɔ olu bɛ kisi ka tanga a ma walima fana u b'a fɔ mun ma ko incompatibilité sanguine n'o ye facteur de risque a dɔw la i b'a sɔrɔ n'o y'a sɔrɔ muso ka risque ye mɔn ye cɛ ta ye plus ye walima cɛ ta ye mɔn ye muso ta ye plus ye a ka ca ala fɛ ni kɔnɔ ɲɛ fɔlɔ sɔrɔla ka ban a den tɔw kɔnɔ bɛ fɛn fɛn mana ta a bɛ se ka buru parce que kɔnɔ minnu bɛ ta olu bɛ se ka kɛ ba yɛrɛ farikolo bɛ olu kɛlɛ donc kɔnɔ bɛ tiɲɛ olu bɛɛ ye fɛnw ye n'a dɔnna yanni furu ka kɛ dɔrɔn fɛn minnu bɛ kɛ ka se ka a ko nɔgɔya olu bɛ kɛ
1: ka kuma daminɛ na i y'a fɔ i ko maw man ca minw bi o sɛgɛsɛgɛliw kɛ yanni o ka furu an y'o ɲiningali tengu yɛrɛ an lamɛnbagaw ra an bi adama sangare ka ni hakilina ye lamɛn an be segi ma
2: anu yɛrɛ ni i ka muso permier yɛrɛ yɛrɛ kɔnɔ anu fɛ kɔni an ka laadaw la kɔni i b'a sɔrɔ e denmisɛn le ye a koɲa bɛɛ be tɔ mɔgɔkɔrɔbaw bolo hali sini o kɔn bɛ an fɛ a bɛ se ka kɛ ni e ni muso bɛ ɲɔgɔn kan a bɛ se ka ɲɔgɔn lɔn muso bɛna den fɛ e t'a lɔn a t'e lɔn n'o nana furu ka na e fɛ n'e donna kɔɲɔso la lon min na a bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn ye n'i ka e ka muso min lɔn ni i b'a sɔrɔ e ka muso filanan o kɔni e le b'aw ye ala i yɛrɛ ye nka mɛ k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ a ra k'a lɔn bana nin bɛ yen bana nin tɛ anu kɔn tɛ ale lɔn
1: yala i be se ka mun ladilikan di an lamɛnbagaw ma minnu tulo banna ni wagati in na a b'i n'a fɔ maw ti a ko kalama kosɔbɛ
0: awɔ kɛ ne be se ka mun fu ɲɛna dɔrɔn mun kɔni ka ɲi n'i y'a deside k'a fɔ ko i be muso furu walima hali ni muso de ma minɛna ka na di ma yanni furu ka furubato ni fɛnw ka tɛmɛ a ka joli sɛgɛsɛgɛ dɔw kɛ o be daminɛ kalo kelen fɔɔ ka taa se kalo saba la yanni furu ka kɛ donk n'aw ye o jaabiw sɔrɔ aw be se ka ladilikan caman sɔrɔ ani bilasiraliw dɔgɔtɔrɔ fɛ wa ni furakɛliw bɛ kɛ ni bilasirali wɛlɛw bɛ kɛ a ko kɔnɔna na olu bɛ fana bɛ se ka kɛ donc a dabɔra pour que aw yɛrɛ ka furu ka basigi aw bɛna den minnu sɔrɔ olu bɛ kisi ka tanga bana dɔw ma ani aw yɛrɛ kana kɛ bana dɔ bɛ dɔ la dɔ kana t'o yɛlɛma dɔ in fɛ barisa n'aw t'a dɔn hali ni kelen b'a dɔn ni dɔ in t'a dɔn a bɛ se ka kɛ ale bɛ k'a yɛrɛ furakɛ mɛ mun t'a dɔn o b'a kun fɛ bana bɛ se ka dadigi k'a la yann'a ka bɔ a kalama mɔgɔ caman t'a kɛ dɛ fo ni dɔw ka baarayɔrɔ b'a a wajibiyaw ma dɔw fana kɔndisiɔn dɔ de b'u bila dɔrɔn n'a wajibiyara u kan nɔ tɛ an ka miiriw la tɛ fɔ ko aw furu tɛ kɛ ka sɔrɔ aw ma aw m'o kɛ ka na n'o sɛritifika ye o t'anw fɛ yan bɔn a silamɛ furusiri kunda fana a tɛ yen nɔ
1: o faamuyara dɔktɛr mariyama abuaka ture bi ka ɲuman be yen kɛnɛ kan an bena jɔ dɔɔni an b'a to ye ka fiɲɛ dɔɔni sama an bena dɔnkili fili fiɲɛ na an b'a to ye ba sugandi walima
0: bɔn ne ka dɔnkili lamɛn tɛ ten kosɛbɛ
1: o faamuyara dɔnk an b'a sugandi kɛ
0: d'accord
1: basi tara an bi umu sangare ka ni dɔnkili lamɛn ayi a bamuso fasada min kɔnɔ an b'a lamɛn an be segi ma

0: nataw la an bena Mauritani fanga sina in lamɛn. Niger jamana kan ni y'a san saba tigitigi ye sɔrɔsiw ye jamana kuntigi Mohamed Bazoum ka fanga dafili. San saba o kɔfɛ Mohamed Bazoum ni a furumuso jagaminɛlen do jamana ɲɛmayaso la ka sɔrɔ u ma kiri. Donatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ General Abdourahmane Tiani ale n'a tɔɲɔgɔn de bɛ ka jamana in mara bi nka a ka fanga tɛ ka kisi kɔrɔfɔliw ma. Jateminɛkɛlaw ani baɲumankɛtɔn caaman be k'u jalaki jamana in lakana tiɲɛni na ka taa fɛ. Farajɛla Alisa tasuma kasara be senna Fransi ani Espagne fan dɔw la kabini arabadon o ko yɛrɛ be senna. Bi jatew la hɛktare ba 42 le jenina Fransi worodugu ani a Klebian fana kɛrɛnkɛrɛnniya la Gironde mara yɛrɛ la. Mɔgɔ 200 ani kɔ o de labɔra u sigiyɔrɔ la lakana tigilamɔgɔw fɛ walasa k' u nin kisi ani sɔrɔsi 1500 de farala saper pompiyew kan ka se ka tasuma kasara in kunbɛn. An ka kɛnɛ nataw la aw bena ɲɛfɔli sɔrɔ o fɛnɛ kan. Brezil ka kɛɲɛ ni ɔktɔbre kalo tile 4 jamanakuntigi kalata nata ye Jair Bolsonaro denkɛ Flavio Bolsonaro de sugandira ka kɛ fanga sina politikitɔn le parti libéral ka cɛbɔ ye. A bena a disi da jamanakuntigi bɔta Lula da Silva de kɔ la o min fɛnɛ kan ka ka cɛbɔya lase sirati 4 nɔfɛ dɔgɔkun wɛrɛ. Nunu de kuma bolo ka lase aw ma kunnafoni tɔw be ta ɲɛ RFI madikan sanfɛ. Aw kana ta yɔrɔsi Bintu Sise bena masalaba kɛnɛ sigɛ aw ye sisan.
1: Aw bena jɛmukan min lamɛn o ye kɔrɔlen ye
2: Emisiyɔn jalen be aw lasɔrɔ kokurala an ka kɛnɛ ɲi kan. Alamɛbagaw foli ni waleɲumandon be aw ye aw ka donko don dannaya la. Bi masalaba ye madame Fatumata Danbele de bisimila. Ale ye kɛnyɛrɛye baarakɛla ye. Ale de ye yeleni devs ɲɛma ye. O ye cɛkɛda ye min be magoɲɛ minaw dilan olu minw bɛ labara ni kile bayɛlɛmanin ye. A ka kɛ kuran ye madame Danbele cisirilen do fana kolocibana dɛrɛpanositos kɛlɛli ko la. Aw bisimila kokurala. Madame Fatumata Danbele ni i toro b'an na an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an ka wele jaabili la. A jala n ye k'i bisimila an ka kɛnɛ ɲi kan.
3: Nse aw yɛrɛ ni sɔgɔma. Aw ni ce aw ka wele seli la ne ma. Foli be lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen.
2: An be taa sisan sa ni an ka ɲiningaliw ye. Ora madame Fatumata Danbele tobili be se ka kɛ ni tobilikɛlan kuisɛur ye o minw bɛ labara ni kile bayɛlɛmanin ye ka kɛ kuran ye wa ni an ko kuisɛur solɛr.
3: Tobili be se ka kɛ ni kuisɛur solɛr ye. Tobili be kɛ n'a ye ka sɔrɔ sharbon tɛ lɔgɔ tɛ gazi tɛ hali kuran yɛrɛ tɛ kile dama dɔrɔ. An kɛlen do ka furunɛ nasugu dɔ dilan ka a kɔndisiɔne togo min na kile yɛrɛ be se ka funtɛni lasama ka don furunɛ kɔnɔna na. A be se ka kini mɔ a be na mɔ bɛ tobili sugu bɛɛ be se ka kɛ na ye. Shɛfan be yira n'a ye jɛgɛ be yira n'a ye wa a tɛ sisi i ma n'i ka daga sigi a kɔnɔ. I be se k'i ka okipasiɔn bɛɛ kɛ a tɛ griye kuwa parske an y'a regile de tɛl sɔrt ke daga mana sigi a la kile mana fariya togo togo ani funtɛni mana bonya togo togo tamperatur k'a tɔ a nɔ la kɛ sa rɛst constant.
2: Ora yara masini ni mɔgɔ yɛrɛ be se ka se ka kɛ komi n'a sɔrɔ an be ka baara an ka gazima fɛnw walima fɛnɛ an ka kurama fɛnw na i be se ka dɔ fara kan ka dɔ b'a la k'a kɛ fɔ a hakɛ ka bɛn i be a fɛ cogo min na wa?
3: Awɔ o be se ka kɛ o be se ka kɛ i be a sigi ka bɛn ni kile posiɔn min na ni be i mɔgɔ be a ka teliya kosɛbɛ pur ke i be fɛ ka regile i be a jɛngɛ kile ma dɔɔni mɛ ni i mɔgɔ be a ka tobili ka ɲɛma reglage t'a la foyi t'a la i kɔni be fɛ ka daga sigi a ka mɔgɔ di ma i b'a kilen kile ma k'a jɔ batirini min b'a kɛrɛfɛ i b'o fɛnɛ bila o kɛlɛ i n'a fɔ panolama mɛ an y'o fɛnɛ gilan an tɛgɛ la k'o fara a kan walisa a ka kɛ i n'a fɔ an ye dɔ fara dɔ kan walisa baara yɛrɛ togoya ka se ka ɲɛ.
2: O fɛnɛ faamuya la a ka tobili kɛ ni kuran bayɛlɛmani ninu ye o nafa be se ka kɛ juman yɛrɛ ye?
3: A nafan tɛ se ka fɔ ka ban kamasɔrɔ an be farafina an yɛrɛ b'a dɔ ko ba wagati yɛlɛmaw bɔlen do sisan a tu muma fɛn bɛɛ be se ka kɛ ka baara kɛ ni minɛ nunu ye a ba an pɛrimete ka an ka environnement lakana min ye lɔgɔla baara ni sharibɔnla baara ye an b'a dɔ ko o konseyelen tɛ kosɛbɛ kamasɔrɔ an be sisi minnu saba a be an bana a man ɲi an ka yiriw ma. Yiri tigɛli yɛrɛ fɛnɛ ka tobili kɛ ka kɛ sharibɔn ye o fɛnɛ kɔlɔlɔba de b'o la sosiyete la donk ka baara kɛ ni an ka ni minɛ nunu ye a b'an pɛrimete ka kɛnɛya sabati ani a b'an ka environnement lakana kosɛbɛ.
2: Yala o fɛnɛ kɛra kun dɔ ye min y'a to i ye nin

0: minan nunu dilan wasa mɔgɔw ka se ka u ka baaraw falen n'a ye sabula o yiriw tigɛli kɔlɔlɔw ani fɛnɛ an ka lamini yɛlɛmani fɛnɛ be ka kɛ cogo min na o kɛra kun ye fana min y'a to i ye ninu minanw dilan wa wa minanw yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnna yala i be se ka olu fɔ an ye ka bɔ kuisɛr nin yɛrɛ la minan juman wɛrɛ be aw bolo minw dilanna o cogo kelen na ni kuranba yɛlɛmanen ye kile fɛ
1: ka bɔ kuisɛr la minɛ wɛrɛ minnu b'an bolo o ye dispositif dɔ ye ni samiya be na sisan an b'a dɔn sisan kɔsala nunu na ji woyo bɛ ka taa ni mɔgɔw ye a be ka cɛni kɛ kosɛbɛ an ye bɔtimafɛn dɔ fɛnɛ dilan ka firiw do don a kɔnɔ mais toujours a be baara kɛ ni pano de ye kile dɔrɔn an ye aplikasiɔn dɔ dilan o bɔtie la min b'a to ni san mena don mina ni san fanga be bonya a k'a detɛkte joona sigidala mɔgɔw ye ani jamanadenw ye a san fanga bena bonya prekosiɔn minnu be se ka ta walisa ji kana ta ni mɔgɔw ye kana cɛni don mɔgɔw k'olu fɛnɛ bali ka bɔ yɔrɔ bɛ fɛnɛ na min ye pano da ye mɔgɔw ka yɔrɔ la walisa ka kuran sɔrɔ walisa ka baara wɛrɛw k'a la kɔmi sɔni sɛnɛkɛlaw fɛnɛ an ma ɲinɛ olu kɔ an ma ɲinɛ kuranbaarakɛlaw kɔ an ma ɲinɛ musow kɔ an b' olu bɛɛ de kɛ an ka antreprisi yeleni la
0: sisan sa a ye hakili la aloka nin mina mɔgɔw be ka a nafa ye wa u be ka na a yɛrɛ kɛ u mago don a la wa
1: awɔ mɔgɔw be ka nafa ye ani u be k'u mago don a la ka daa kan an be ka baara min kɛ mɔgɔw kun sigilen do k'a kɔnɔ mɛ u t'a dɔ u b'a kɛ togo min na an bɛɛ be ka an yɛrɛ ɲini bɛɛ be ka sira wagati bayɛlɛmaw ɲɛ banajuguw be ka bɔ furatɛ ka sɔrɔw la ka da o yɛrɛ kan an solisitelen do caaman fɛ ani caaman be jijali kumaw fɔ an yana k'an k'an jija nin baara la walisa an yɛrɛ be se ka jamana yɛrɛ la developpe ani an be se ka mɔgɔw ni kisi togo min
0: nka sisan aw y'a ka mina ninu dilannen fɔ ka ban yala aw taara mɔgɔw kilɛ fɛ wa k'u ladi k'a yirɛw la o nafa be se ka kɛ mun ye wasa u k'a dɔn u be se ka o kunsi cogo min na aw ye a baaraw yɛrɛ kɛ cogo juman de a daminɛ wagati wasa mɔgɔw ka se k'a lakodɔn
1: komi an yɛrɛ b'a kalama fɛn bɛ kɛlen do bɔlɔlɔka ko ye sisan a daminɛ na a banni an kilale tɛsti ni fɛnw bɛɛ la an kilale tɛsti ni fɛnw bɛɛ la an ye a bila bɔlɔlɔ san fɛ o kɔfɛ an ye mɔgɔw dɔw fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ an balakaw ani minnu ka baara be ménage a ye ménage damadamani fara ɲɔgɔn kan ka tagaw la sensibilise ka fɛn baarakɛtogo a be kɛtogo min na k'a yiri la ani k'u larasure ko fɛn juguman tɛ a b'u permete ka dɔbɔ dongodo charbon san ni lɔgɔ san na an y'a kɛ ten tɔ halisa an be ka kontinue k'o kɛ walisa ka mɔgɔw la faamuya parsk fɛn min do an b'a fɔ min ma ko innovation a faamuyalen tɛ kosɛbɛ an ka zoni nunu na donk an be kontinue halisa ka mɔgɔw la sensibilise minnu m'a da a ko la halisa ani minnu yɛrɛ hakilima sɔn a ma walisa u be se ka faamuyali yɛrɛ sɔrɔ togo min na
0: i kumala sisan kɛnɛya ko tabolo kan i bɔra ko olu dɔ fɔ sisan an tun b'a dɔn tuma caaman jateminɛw b'a jira ko ka tobili kɛ ni an ka mina kuran mina ninu ye i n'a fɔ micro ondu ni curseur electrique ninu ye ko a be fɛn dɔw de bila dumuni kɔnɔ ni an ko ondu k'o dun maɲi mɔgɔ ka kɛnɛya ma yala o fɛn kelen be sɔrɔ fɛnɛ aw ka ni mina baaralen nunu fɛ tile la wa
1: ayi olu tɛ sɔrɔ an ka ni minɛ baaralen nunu fɛ tile la a ma sɔrɔ anw ta dilannen mɛ ni an ka produit lokow yɛrɛ tubabumafɛn fosi t'a la a kɛlen do an y'a kɛ n'an bolaminɛw ye an ma produit chimique k'a la an ma foyi foyi k'a la ka min b'a la alimante min b'a kɔnɔna la chauffe an be baara kɛ ni ala yɛrɛ ye tile min di an ma ani finkɛni min be sɔrɔ o tile la an be baara kɛ n'o dɔrɔ ye donk an ka jateminɛw ni an ka recherchew y'a yira ko kɔlɔlɔ foyi tɛ nin baara ɲi kɛli la ni an ka tobilikɛla ye
0: nka sisan sa fatumata danbɛlɛ an ka farafina walima manden jamanaw bɛ ka baara kɛ ni ni mina ninu ye wa ka caya
1: bɔn an ka mande yɔrɔ nunu na u tɛ ka baara kɛ n'a ye kosɛbɛ ka caya ka masɔrɔ halisa lafaamuyali ma sɔrɔ a ko la ko dɔ de kun be nɔ kɔrɔle min ka baara ka nɔgɔ olu ma n'a fɔra k'olu k'u ka kokɔrɔw bɛɛ bila k'u ɲɛsi ni kura yi ma u yɛrɛ ɲumana k'a ma nɔgɔ dɔɔni mɛ kelen kelen ni a be ka taga zoni kɔfɛlaw la i n'a fɔ a be duguba kɔnɔnaw na don min na tale ɲɛfɛ an be da la k'a fɔ ko an bɛna habitude ta ka baara kɛ ni ye walisa an ka kungo kɔnɔnaw be se ka to ye togo ma ani an yɛrɛ ni be se ka kisi ni bana daw ma
0: yala ora a ma se aw ni cɛkɛda baw ka se ka baara ɲɔgɔnya kɛ ni an ko collaboration wasa aw be se ka aw ka mina ninu suguya kelen kelen ta ka bila yennɔ n'u nana ni mɔgɔ y'a yira mɔgɔ la o be se ka kɛ fɛnɛ mɔgɔw k'a lakodon ni fana ka se ka aw ka se ka sani sɔrɔ fɛnɛ o ka se ka sa o bolo
1: awɔ o kun be an ka ko bolodalow na halisa an be weleweleda kɛ fɛn fɛn be la bara nunu ka ni fɛn fɛn be kungo kɔnna lakana fɛnw kɛ an mɔgɔ be bɛɛ lajɛlen ka kolaborasiɔn ka walisa an be se ka ni ko yi yɛrɛ cari togo min na an bɛ ni kisili kama
0: o fanɛ faamuyala nka sisan sa madam fatumata dambele an ka ɲiningali wɛrɛ a kun juman yɛrɛ de la e y'a laɲini ka yele ni dɛv cɛkɛda sigi
1: kun min yɛrɛ la ne y'a laɲini ka yeleni lasigi ne y'a dɔn ko an ka farafina jamana nunu na an sifinakaw an ka ca kosɛbɛ jamana ɲɛmaw tɛna se ka shomaji yɛrɛ kɛlɛ konkrɛtemant ye tu donk ka bo yɛrɛ bɛɛ la fɛn kelen min yɛrɛ ye ne yɛrɛ ni sama kosɛbɛ ka ni baara ni bila an place o ye an ka siɲɛ ni tilew ba yɛlɛmani parske ne ye jateminɛ dɔ kɛ ni y'a ye ala ye nunu d'an ma n'an be se k'u yɛlɛma k'a kɛ fɛn wɛrɛ ka sɔrɔ an ma se farajalaka fɛngɛw kɛ o bɛɛ de ye ne bila ka ni bila an place ka bɔ sisi bana yɛrɛ kɔfɛ la
0: sisan i ka ninu baara sen fɛ i be mina minw gilan i b'a kɛ ni i y'a ni an ko hakili duma gilanne ɲɛ wa a b'i dɛmɛ i ka baara ninu na
1: awɔ i n'a fɔ n y'a fɔ togo min na samiya fɛ an ka dispositif min be baara kɛ kosɛbɛ an ye parske an ye fili dɔw don o kɔnɔna na o fili nunu an ye baara kɛ ni i y'a ye pour que ka donnew entrene k'a yira k'a fɔ jiwoyo minnu kɛra sanjan tɛmɛnew la an ye olu baara kɛ ni i y'a ye pour que ka an dɛmɛ ka se ka to ka prédiction kɛ ni san min na ubiyɛn ni san tɛ na jiwoyo be kɛ ubiyɛn jiwoyo tɛ kɛ pour que k'o dɔn
0: o be fana faamuyala sisan an be ɲininga madamu danbele ni k'a sɔrɔ i diyana dɔngili dɔ be yen nɔ i b'a fɛ an ke min dan ye an ka jemuka ɲina ni i be se k'o fɔ an ɲɛna
1: ayiwa n be suwa to aw yɛrɛ bolo a ka kɛ dɔngili ye min ye muso cɛ sirilenw ko fɔ kosɛbɛ
0: an be se ka taa gambi ka a jeliba koyate ka dɔngili ayiko o min ma ko gambian muso walima farafina musow lamɛn

0: marakan filɛ ten.
1: Kana na ka na kuma fɔ san. I galon kɛ. An bɛna taa kɔjɔ foro la. I ɲɛ bɛ fatɔcɛ na. Yiri ɲɛnɛma ba b'a bolo. I bɛ na ye.
0: A dɔ ta ɲa. Coopérative la o. Agri a t'a la o.
1: N ka bila mapping kan.
0: I ka bila i ka tɔgɔ bila lisi kan wa.
1: O mɛnna.
0: Ile kɔni ile ye PCA ɲɛnɛma de ye. I kɛ ne lɛ. I kɛ ala yɛrɛ yɛrɛ lo. Nka a kana taa an k'o cɛ in dɛ.
1: O ye ko deni ye o tɔn bolo.
0: N tɛ se k'o tuuru la. Ile bɛ kɛla mɔgɔ fasɔn ye sisan. N ka ɲi ka n janto yɛrɛ la. Ile la parce que ile ma ɲi.
1: Foro b'a bolo kɛ n dɔgɔmuso ta le n facɛ le k'a to a bolo. An bɛna min kɛ waati min ile ni maramusow bɛna k'a foro la an bɛna ta k'a gbɛrɛ ka bɔ foro kɔrɔ.
0: I y'o kɛ cogo jumɛn.
1: O to n ma a tɔn bolo n bɛna lalaga.
0: Ile n tɛ fɛ i ye n bila i ya ko kunda ninnu na kɔtugun dɛ.
1: N bɛ lana.

0: wa mɔgɔw bɛ k'a nafa ye ani u bɛ k'u mako don a la ka da kan an bɛ ka baara min kɛ mɔgɔw kun sigilen don k'a kɔnɔ mɛ u t'a dɔn u b'a kɛ cogo min na an bɛɛ bɛ ka an yɛrɛ ɲini bɛɛ bɛ ka siran wagati bayɛlɛmaw ɲɛ bana juguw bɛ ka bɔ fura tɛ ka sɔrɔ u la ka da o yɛrɛ kan an solisitelen don caman fɛ ani caman bɛ jijali kumaw fɔ an ɲɛna k'an k'an jija nin baara la walasa an yɛrɛ bɛ se ka jamana yɛrɛ la developpe ani an bɛ se ka mɔgɔw ni kisi cogo min.
1: Nka sisan aw y'a ka minɛn ninnu dilannen fɔ ka ban yala aw taara mɔgɔw kɛrɛfɛ wa k'u ladi k'a yira u la o nafa bɛ se ka kɛ mun ye walasa u k'a dɔn u bɛ se ka o kunsi cogo min na aw ye a baaraw yɛrɛ kɛ cogo jumɛn de a daminɛ wagati walasa mɔgɔw ka se k'a lakodɔn.
0: Komi an yɛrɛ b'a kalama fɛn bɛɛ kɛlen don bɔlɔlɔkanko ye sisan a daminɛ na a banni an tilalen tɛsi ni fɛnw bɛɛ la an ye a bila bɔlɔlɔ sanfɛ o kɔfɛ an ye mɔgɔw dɔw fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ an balakaw ani minnu ka baara bɛ ménage a ye ménage jamana minnu fara ɲɔgɔn kan ka taga u la sensibiliser ka fɛn in baarakɛcogo a bɛ kɛcogo min na k'a yir'u la ani k'u larasure ko fɛn juguman tɛ a b'u permettre ka dɔ bɔ don o don charbon san ni lɔgɔ san na an y'a kɛ ten tɔ halisa an bɛ ka continuer k'o kɛ walasa ka mɔgɔw la faamuya parce que fɛn min don an b'a fɔ min ma ko innovation a faamuyalen tɛ kosɛbɛ an ka zone ninnu na donc an bɛ continuer halisa ka mɔgɔw la sensibiliser minnu ma da a ko la halisa ani minnu yɛrɛ hakili ma sɔn a ma walasa u bɛ se ka faamuyali yɛrɛ sɔrɔ cogo min na.
1: I kumana sisan kɛnɛya ko taabolo kan i bɔra ko olu dɔ fɔ sisan an dun b'a dɔn tuma caman jateminɛw b'a jira ko ka tobili kɛ ni an ka minan kuranminan ninnu ye i n'a fɔ micro ondes ni curseur électrique ninnu ye ko a bɛ fɛn dɔw de bila dumuni kɔnɔ ni an ko ondes ko dun man ɲi mɔgɔ ka kɛnɛya ma yala o fɛn kelen bɛ sɔrɔ fɛnɛ aw ka nin minan baaralen ninnu fɛ tile la wa.
0: Ayi olu tɛ sɔrɔ an ka nin minɛ baaralen ninnu fɛ tile la. Kamasɔrɔ anw ta dilannen bɛ ni an ka produit locaux yɛrɛ tubabumafɛn fosi t'a la a kɛlen don an y'a kɛ n'an bololaminɛw ye an ma produit chimique k'a la an ma foyi foyi k'a la ka min b'a la alimenté min b'a kɔnɔna la chauffé an bɛ baara kɛ ni ala yɛrɛ ye tile min di an ma. Ani funtɛni min bɛ sɔrɔ o tile la an bɛ baara kɛ n'o dɔrɔn ye donc an ka jateminɛw ni an ka recherche y'a jira ko kɔlɔlɔ foyi tɛ nin baara in kɛli la ni an ka tobilikɛla ye.
1: Nka sisan sa Fatumata Danbele an ka farafina walima manden jamanaw bɛ ka baara kɛ ni nin minan ninnu ye wa ka caya.
0: Bon an ka manden yɔrɔ ninnu na u tɛ ka baara kɛ n'a ye kosɛbɛ ka caya kamasɔrɔ halisa lafaamuyali ma sɔrɔ a ko la ko dɔ de kun bɛ yen nɔ kɔrɔlen min ka baara ka nɔgɔ olu ma n'a fɔra k'olu k'u ka kokɔrɔw bɛɛ bila k'u ɲɛsin nin kura in ma. U yɛrɛ ɲuman na k'a ma nɔgɔ dɔɔni mɛ kelen kelen ni a bɛ ka taga zone kɔfɛlaw la i n'a fɔ a bɛ duguba kɔnɔnaw na don min na taalen ɲɛfɛ an bɛ da la k'a fɔ ko an bɛna habitude ta ka baara kɛ ni nin ye walasa an ka kungo kɔnɔnaw bɛ se ka to yen cogo min ani an yɛrɛ ni bɛ se ka kisi ni bana dɔw ma.
1: Yala ora a ma se aw ni cɛkɛdabaw ka se ka baara ɲɔgɔnya kɛ ni an ko collaboration walasa aw bɛ se ka aw ka minan ninnu suguya kelen kelen ta k'a bila yen nɔ n'u nana ni mɔgɔ y'a yira mɔgɔ la o bɛ se ka kɛ fɛnɛ mɔgɔw k'a lakodɔn ni fana ka se ka aw ka se ka sanni sɔrɔ fɛnɛ aw ka se ka san aw bolo.
0: Awɔ o kun bɛ an ka kobolodalenw na halisa an bɛ weleweleda kɛ fɛn fɛn bɛ tilelabaara ninnu kan ni fɛn fɛn bɛ kungo kɔnɔna lakanafɛnw kɛ an mago bɛ bɛɛ lajɛlen ka collaboration na walasa an bɛ se ka nin ko in yɛrɛ cari cogo min na an bɛ ni kisili kama.
1: O fana faamuya la nka sisan sa madame Fatumata Danbele an ka ɲininkali wɛrɛ a kun jumɛn yɛrɛ de la e y'a laɲini ka yele ni DEF cɛkɛda sigi.
0: Kun min yɛrɛ la ne y'a laɲini ka yeleni lasigi ne y'a dɔn ko an ka farafinna jamana ninnu na an sifinnakaw an ka ca kosɛbɛ jamana ɲɛmaaw tɛna se ka chômage yɛrɛ kɛlɛ concrètement et tout. Donc ka bɔ o yɛrɛ bɛɛ la fɛn kelen min yɛrɛ ye ne yɛrɛ ni sama kosɛbɛ ka nin baara nin bila en place o ye an ka fiɲɛ ni tilew bayɛlɛmani parce que ne ye jateminɛ dɔ kɛ n'i y'a ye ala ye ninnu d'an ma n'an bɛ se k'u yɛlɛma k'a kɛ fɛn wɛrɛ ka sɔrɔ an ma se farajɛlaka fɛngɛw kɛ o bɛɛ de ye ne bila ka nin bila en place ka bɔ sisi bana yɛrɛ kɔfɛ la.
1: Sisan i ka ninnu baara sen fɛ i bɛ minan minnu dilan i b'a kɛ ni iya ni an ko hakili duman dilannen ye wa a b'i dɛmɛ i ka baara ninnu na.
0: Awɔ. ina fonya foto ko mina samia fe anga dispositif me baraka ko sebe anyo paske anye fili do do okonana na ofri nunu anye baraka ni iyaye pour ki ka dunu entraîné ka ira ka fo ki won munu kera sanjan temenula anye olu baraka ni iyaye pour ki ka andeme ka sika ko prediction ke ni sami na ube ni santi la jiwo be ke ube jiwo teke pour ki ko dom
1: o be fana famu yala asisa ambini ninga madame dambele ninka soro

0: bina jemuka min lamɛn o ye kɔrɔlen ye.
1: Bintu Sise.
2: Ne nisɔndiyalen bɛ aw lasɔrɔ kokurala an ka kɛnɛ ɲin kan alamɛbagaw foli ni waleɲumandon bɛ aw ye aw ka donko don danaya la bi masalaba ye madame Fatumata Danbele de bisimila ale ye kɛnyɛrɛye baarakɛla ye ale de ye yeleni devs ɲɛma ye o ye cɛkɛda ye min bɛ magoɲɛ minaw dilan olu minnu bɛ labara ni kile bayɛlɛmani ye a ka kɛ kuran ye madame Danbele cɛsirilen do fana a kolocibana dɛrɛpanojitos kɛlɛli ko la aw bisimila kokurala madam Fatumata Danbele ni i toro b'an na an b' fo k'i waleɲuman dɔn an ka wele jaabili la a jala n ye k'i bisimila an ka kɛnɛ ɲin kan
3: nse aw yɛrɛ ni sɔgɔma aw ni ce aw wele seli la ne ma foli be lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen
2: an be taa sisan sa ni an ka ɲiningaliw ye ora madam Fatumata Danbele tobili be se ka kɛ ni tobilikɛlan kuisɛur ye o minw bɛ labara ni kile bayɛlɛmanin ye ka kɛ kuran ye wa ni an ko kuisɛur solɛr
3: tobili be se ka kɛ ni kuisɛur solɛr ye tobili be kɛ n'a ye ka sɔrɔ sharbon tɛ lɔgɔ tɛ gazi tɛ hali kuran yɛrɛ tɛ kile daman dɔrɔ an kɛlen do ka furunɛna sugu dɔ dilan ka a kɔndisiɔne togo min na kile yɛrɛ be se ka funtɛni la sama ka don furunɛ kɔnɔna na a be se ka kini mɔ a be n'a mɔ bɛ tobili sugu bɛɛ be se ka kɛ na ye shɛfan be yira n'a ye jɛgɛ be yira n'a ye wa a tɛ sisi i ma n'i ka daga sigi a kɔnɔ i be se k'i ka ockupasiɔn bɛɛ kɛ a tɛ griye kuwa parske an y'a regle de tel sort ke daga mana sigi a la kile mana fariya togo togo ani funtɛni mana bonya togo togo temperature k'a tɔ a nɔ la ke sa rɛst constant
2: ora yara machine ni mɔgɔ yɛrɛ be se ka se k'a kɛ komi n'a sɔrɔ an be ka baara an ka gazima fɛnw walima fɛnɛ an ka kurama fɛnw na i be se ka dɔ fara kan ka dɔ b'a la k'a kɛ fɔ a hakɛ ka bɛn i be a fɛ cogo min na wa
3: awɔ o be se ka kɛ o be se ka kɛ i be a sigi ka bɛn ni kile position min na ni be i mɔgɔ be a ka teliya kosɛbɛ pour ke i be fɛ ka regle i be a jɛngɛ kile ma dɔɔni mɛ ni i mɔgɔ be a ka tobili ka ɲɛma réglage t'a la foyi t'a la i kɔni be fɛ ka daga sigi a ka mɔgɔ di ma i b'a kilen kile ma k'a jɔ batirini min b'a kɛrɛfɛ i b'o fɛnɛ bila o kɛlɛ i n'a fɔ panolama mɛ an y'o fɛnɛ gilan an tɛgɛ la k'o fara a kan walisa a ka kɛ i n'a fɔ an ye dɔ fara dɔ kan walisa baara yɛrɛ togoya ka se ka ɲɛ
2: o fɛnɛ faamuya la a ka tobili kɛ ni kuran bayɛlɛmani ninu ye o nafa be se ka kɛ juman yɛrɛ ye
3: a nafan tɛ se ka fɔ ka ban kamasɔrɔ an be farafina an yɛrɛ b'a dɔ ko ba wagati yɛlɛmaw bɔlen do sisan a tu muma fɛn bɛɛ be se ka kɛ ka baara kɛ ni minɛ nunu ye a ba an pɛrimete ka an ka anvironɛma lakana min ye lɔgɔlabaara ni sharibɔnlabaara ye an b'a dɔ ko o kɔnseyelen tɛ kosɛbɛ kamasɔrɔ an be sisi minnu saba a be an bana a ma ɲi an ka yiriw ma yiri tigɛli yɛrɛ fɛnɛ ka tobili kɛ ka kɛ sharibɔn ye o fɛnɛ kɔlɔlɔba de b'o la sosiyete la donk ka baara kɛ ni an ka ni minɛ nunu ye a b'an pɛrimete ka kɛnɛya sabati ani a b'an ka anvironɛma lakana kosɛbɛ
2: yala o fɛnɛ kɛra kun dɔ ye min y'a to i ye ni mina nunu dilan wasa mɔgɔw ka se ka u ka baaraw falen n'a ye sabula o yiriw tigɛli kɔlɔlɔw ani fɛnɛ an ka lamini yɛlɛmani fɛnɛ be ka kɛ cogo min na o kɛra kun ye fana min y'a to i ye ni

0: tuma be u ka champion na do be fara kan a fanga kan hari n'a sɔrɔ ko caaman ɲanakɛ fara kan bari an b'a ye ko doni doni do be donna a ko la
1: dɔ be donna a ko la wasira i ka o cikan bɛnna kosɔbɛ o min an ka kan k'a fɔ ko tolan ko ɲɛnabɔlaw ko hakili to a la kosɔbɛ wasa muso tolan fana b'a ka se ka don a la o siratigɛ yɛrɛ de la fana i n'a fɔ muso tolanw be ka baara don a la cogo min na yɛlɛmaw be ka don cɛ tolantanw cɛw ka tolantan fana na patrice motsepeka ni dantigɛli min an y'a ko fɔ a ye olu dɔw fɔ ka ɲɛsin cɛw ka tolantan ma ko kabini kenya tanzania ni uganda ka ni kan min bena labɛn san ba fila ni mugani wolonfila ye na dɔ bena fara kulu hakɛ kan ka bɔ mugani nani ka kɛ mugani segin ye teliya la ye hakilina ye mun de o kan
0: ko ɲuman de dɔn i n'a fɔ u y'a kɛ coupe du monde na cogo mun na o be kulu dɔgɔmaniw dɛmɛ walasa olu fana kɛsɛkɛ coupe d'afrique sira sɔrɔ walasa kɛsɛkɛ ta u yɛrɛ yira an y'a ye coupe du monde u ye o lahaliya kolo kelen mu sigi sen na an y'a ye ko kulu dɔgɔmani u ye balinaya ko caaman de kɛ i n'a fɔ cape vert i n'a fɔ paraguay
1: o yɛrɛ don i n'a fɔ cape vert n'a fɔ paraguay coupe du monde ɛ de ya kuma fɔ wa an bɛ ɲɛsin o yɛrɛ de ka o min kuncɛra kari tɛmɛlɛ yi na k'a fɔ ko espagne argentine final la a labanna espagne ka sebaya de la kelen ani fu waati min na o kun be prolongation tuma la espagne ka o cɛlu kelen min ferran torres de ye a don k'a fɔ ko ɲɔgɔnkunbɛn kuncɛra o de la sira fɔlɔ la fɔ e be se ka jateminɛ jumɛn de kɛ nin coupe du monde nin tɛmɛcogo ka yani an kana se jɔjɔw dili kɔ ma
2: ne bɛ se ka min fɔ coupe du monde na sajo ka tan kɔnɔna na an y'a ɲɛnajɛ nka fɛn caman yera la ni o ye burdu ye i n'a fɔ extra sportif fɛn minnu tɛ farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na balogun ka karton b'o la ingerensiw b'o la fɛn caman kɛra nka tolan kanubagaw sera k'u ɲɛnajɛ an b'a fɔ donna nataw la minnu kɛra olu ka se ka bɔ o ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ minnu tɛ farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na yaasa an ka kulɔn kana caya an bolo
1: wasa an ka kulɔn o kana caya an bolo kante an be se k'a fɔ ko sebaya a tagara tigi fɛ
0: a tagara tigi fɛ bawo ma an b'a ye k'an sera demi final la tuma mun na espagne a y'a yira bela k'an tun bi a tun b'a nɛgɛn kan de bawo ma an y'a ye ko a ka boko fɔlɔ
1: a ye gɛlɛyaw sɔrɔ
0: i n'a fɔ portugal ye gɛlɛyaw sɔrɔ cogo mun na be tun b'i wasa don na argentine ni france dela k'a da kan u ye ko ɲuman de kɛ match de poule la fo u sera quart de final la tuma mun na bari espagne y'a yira bela ko a tɛ celu caaman don bari u sinsinnɛnba de don walasa mabe a gɛlɛyara cogo cogo
1: kɛsɛbagaya sɔrɔ a tɛ celu caman don nka a tɛ celu caaman ta fana ka da ka coupe du monde ni mumɛ la a ye celu kelen dɔrɔn de ta o min kɛra u ka demi final u ka quart de final la tɛn sa k'a fɔ ko sira o siratigɛ de la min kɔni ye damana jɔnjɔnw ye k'a fɔ ko ɲɔgɔnkunbɛn kuncɛlen kɔ min kɛra meilleur joueur o kɛra rodri de ye meilleur joueur sifinw fanfɛla la o kɛra po kubersi espagne ka kɔfɛ tolanta na n'a be tolanta barcelone a kɛra u ka jɔ kɔlɔsila de unai simon o kɛrɛfɛ celu don nangana o kɔni sika t'o la kilian bape de dɔ aw yɛrɛ ka kilian bape min kɔni ye ɲanamaw di o kɛra francika olize fana de ye a ye wolonfila de di o min fana ɲɔgɔnnama de le ka kɛ coupe du monde la ka da kan pele de kun be ɲɛfɛ ni wɔrɔ ye olize ye wolonfila don e ye o tilali fana ye cogo jumɛn de la yala kɛra cogo la walima
2: namarama ye fɛn kelen mun na mɛ coupe minnu ye jɔnjɔn ta final kɛnɛ ka olu b'u ka trofew mri u b'u ka fɛnw mérite sajo kuma t'o la namarama ye min na ko fɛn t'o la o kɛra mbape ka
1: jɔnjɔnkɛ
2: ka sɔrɔ mesi de kun ye fɛn ta sa an kun be se ka fɔ ko namara yɛra la sinɔ fɛn fɛ u ka jɔnjɔnw ta u bɛɛ lajɛlen b'a mérite parce que u y'a yira final kɛnɛ kan u y'a yira
1: abana
2: bɛɛ
1: félicitation o yɛrɛ de dɔ kante fana y'a ye cogo jumɛn la ka da kan anw yɛrɛ kun bɛ ka sika don rodri ta de la dɔɔni k'a fɔ ko mesiri tun ka kan nga a bɛ cogo di
0: rodri ta mɛnna k'a fɔ cogo mun na i n'a fɔ kanavaro ka ballon d'or kɛra cogo mun na rodri ta kɛra cogo mun na ni modric ta kɛra cogo mun na bi tolontan bɛ wagati mun na mɔgɔw b'u ɲatilen celu don de la bari an kana ɲina ko kɔfɛ tolontan naw ani cɛma tolontan naw u bɛ koba de yira wa rodri n'a bɔra a ka match espagne ka match ale ni cape vert la kabiri u ka boko filanan fo final la a jɔyɔrɔ bonyara ko ɲuman wa bibi la ni espagne sera final la yɛrɛ ale yɛrɛ de don an bɛ se k'a fɔ ko mérit ni caaman kɛra ale de bolo wa ko wɛrɛ fana mun bɛ fara a kan ka da kan dɔrɔn k'a fɔ dɔrɔn ko tolontana ŋana minnu tun kɔnɔnen bɛ u caaman y'u yɔrɔ yɛrɛ yira baw ma an y'a ye ko celu hakɛya caaman de donna wa fana ŋanabaw y'u yɛrɛ yira ko ɲuman i n'a fɔ Erling Haaland i n'a fɔ Messi i n'a fɔ Mbappe i n'a fɔ Dembele i n'a fɔ Olise
1: Jude Bellingham
0: u y'u yɛrɛ yira ko ɲuman kɛnɛ kan kɛnɛ kan